0: 丢鬼姑娘了。
1: 俺たちよ、神子か神子しろよ、神会ってもんだ。俺たちの男性より喧嘩上等だからよ、喧嘩上等の連帯だ。あと何も言うことねえや。